0: yojuma stia de kakabama ayire ni
1: biosti yozu juma pa
0: ndo kojo biosti ni yikun kakabam mfayo juma sangabo alwa na abopum ari sangabo